علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه

علشان نهايتك ونهايتيك يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتيك.

علشان نهايتك ونهايتيك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتيك.